sọ fún yín ah ẹ wo ẹ wo jà tan la wa jẹ begun ba ti jore o lu ni abere wo lọwọ rẹ awọn ọga ti n be lapa bi won ni a mo wararo mi o ni gbọ ku yin eyin na o ni gbọ temi pẹlu ori ofe atanu olo a jọ pari ọdun yi ni iya wura laaro la ba n ro sẹmọlẹ